dato, 27. mai for 49 år siden. Og BBC nekta å spille låta, fordi den, citat, viste voldsomt dårlig smak. Og etter hvert sendte advokatforeningen ut advarsler om at radiostasjoner som spilt låta ville bryte kringkastingsloven. Vel, om det hjalp, neppe. Låta nådde andre plass på de brittiske listene og jo blitt en ja, slags klassiker da. Så da sjokkerer vi litt her og nå og spiller den forbudte låta.

folketonen, det sang og spilte Hekla Stålstrenga her I tidlig morgen som går mot slutten opp. Det Yasuo som avrunder, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026, som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Asovhavet, øst for grensen til Ukraina. Kanada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-åra og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er Sørlandssendinga på NRK P3.

0: denne onsdagen som heter 27. mai starter med Backman Turner Overdrive, rent musikalsk I Sørlandssendinga.
1: Og dermed konstaterer vi at en ny dag I gang, og det også Sørlandssendinga. Tre timer, frem til klokka ni, og jeg kan love på tro og ære at vi har mye variert innhold I dag også.
0: I dag har vi stappet radioegget fullt med gode gjester, og ikke minst mye god P1-musikk. Og som vi pleier oppdatering på lokale nyheter, og I tillegg til Yngve Stiansen og Håvard Haustur, så har vi en tredje kringkastingsmedarbeider tidlig oppe på jobb I dag.
1: Ja, Eirik Rognalsen, god morgen. Du fått søvn ut av øynene.
2: God morgen. Ja da, det har jeg.
1: Ja, fint. Du har nyheter for oss I dag.
2: Skal vi først høre at lokalpolitikerne I Kristiansand skal I dag bestemme om de vil tillate senere skjenking av alkohol under fotball-VM I sommer. Mesterskapet holdes I USA, Kanada og Mexico, og tidsforskjell gjør at mange av kampene vil gå på sen nattestid her I Norge. Og utelivsbransjen de ønsker å selge alkohol til norske fotballfans på disse tidene. Du kan høre mer om denne saken snart I Sørlandssendinga. Beboere langs Spangereidkanalen I Lindesnes bekymret for sikkerheten fordi bryggene langs kanalen råtne flere steder, det skriver Lindesnes avis. Beboerne frykter redningsstigene ikke vil holde dersom noen faller I vannet, og at fortøyde båter kan rive med seg deler av bryggen. Kommunen anslår at reparasjonen vil koste 400 000 kroner, og at det tidligst vil være mulig neste år. En tidligere kommunalt ansatt I Lyngdal dømt til å betale kommunen over 90 000 kroner, som hun feilaktig fikk utbetalt I sykepenger, det skriver Lister 24. Kvinnen fikk utbetalt pengene mens hun var sykemeldt I kommunen, men hun jobbet samtidig for to private firmaer.
1: Og så kan vi konstatere at det blir en fin dag værmessig I dag. Det meldes om stort sett pent vær på Sørlandet fra øst til vest, fra sør til nord. Vi merker oss også at vinden kommer fra nordvestlig retning hovedsakelig, og på kysten lengst I sør så blir det litt friskt midt på dagen med oppi liten og kortvarig stiv kuling.
0: Det alltid et godt tegn om meteorologene sender ut et såkalt tekstvarsel på morgenen som veldig kort og heter for det meste pent vær.
1: Det godt tegn.
0: Hva betyr det at det blir veldig fint vær? Altså?
1: Jo kortere, jo bedre.
0: Sånn det. Trafikken, der tror jeg det stille og greit, men dersom du der ute I trafikken på en tidlig morgentur, så ikke nøl med å vippe en melding til oss dersom du ser noe andre kan ha nytte av.
1: Ja, gjerne det, og hvis du bare vil si hei, så ja. Gjør du det også. Det så koselig når noen sier hei, og hvordan har dere det?
0: Absolutt, og vi tar gjerne også imot noen vitnesbyrd om temperaturer og vær der du måtte være I Agder-fylket vårt, eller kanskje du av de som hører Sørlandssendinga langt utenfor Agders grenser. Vi hører fra deg I appen NRK Radio, skal
1: ja,
0: vi ikke si det sånn?
1: Uansett hva du har på hjertet, så send oss en liten hilsen, et lite vink, verbalt vink.

0: Det var Carina Dahl, det som bidrar fint I starten av sendingen vår denne fine mai-onsdagen, som veldig, veldig lys og fin når vi kikker ut av studiovinduene våre her I Kristiansand.
1: Det så trivelig å kunne se sola over horisonten før sendingen starter.
0: Ja, nylig. Helt blå himmel over store deler av Agder akkurat nå.
1: På dagen som heter 27. mai... Det var mai,
0: da ble du veldig usikker.
1: Vi har ikke kommet lenger.
0: Neida, heldigvis ikke, vi bare I mai altså.
1: Vi kan bla litt I kalenderen for denne datoen og skru tiden langt tilbake. Vi vel til 1814, for da ble nemlig Harald Nikolai Strøm Wergeland født.
0: Harald Nikolai altså, Storm Wergeland, ja. Og det var fetteren til ikke hvem som helst.
1: Det var fetteren til selveste Henrik Wergeland.
0: Ja da, litt mer kjent fetter, men det som var med Harald Nikolai da?
1: Han var en, jeg tror han var kanskje mer glad I fysisk aktivitet enn å skrive sanger.
0: Mens fetteren Henrik henfalt til dikterstua si og produserte tekster, så var Harald Nikolai den litt mer sånn utøvende sorten, ja det kan du si.
1: Ja, litt kuriost å merke seg da, han var den første som noen gang besteg glittertinn.
0: Ja.
1: Det har jeg aldri hørt før, men det var morsomt å vite.
0: Det var det. Du, vi skal til en skikkelig greie 27. mai 1931, den første ballongoppstigningen I stratosfæren.
1: Ja, definitivt høyere enn glittertinn.
0: Ja, det kan vi si altså.
1: For over 15.700 meter.
0: Ja, kolossalt.
1: Det jo faktisk en voldsom høyde, det jo dobbelt høyde av Mount Everest.
0: Ville du vært trygg I denne ballongen?
1: Jeg tror ikke det, men det gikk jo bra da.
0: Ja, da, absolutt. Han var nok litt spent, fysikeren August Picard også, som gjorde denne turen da. Benyttet en ballong fylt av hydrogen med en lukket, kuleformet gondol av aluminium, fortelles det.
1: Ja, fantastisk. Noen pionerer og våger å gjøre skritt som andre ikke tør. Mm. 1937, Håvard, ja. Har du noen gang krysset The Golden Gate I, hva heter den byen?
0: San Francisco
1: I USA.
0: Jeg har aldri vært I USA en gang, nei. Da kan jeg umulig ha krysset Golden Gate. Men jeg har noen sett fine bilder av den da.
1: Ja, Stasli Bro.
0: Stasli Bro, den ble bygget på denne dagen da, åpnet på denne dagen I 1937.
1: Og du som glad I fotball har kanskje tenkt å feire litt I dag?
0: Ja, feire og feire, men jeg kan jo I hvert fall registrere og orientere lytter av Sørlandssendingen at fotballlegenden Paul Gascoigne, han har bursdag I dag, 59 okay. år.
1: Ja, det var jo en stor spiller I sin tid.
0: Det var det absolutt som representerte landslaget I England I flere mesterskap.
1: Og til slutt, når vi snakker om dagens dato. Ja. 1860.
0: Få av deg lua, Stiansen.
1: Ja, tenker meg daten på. Det hadde vært ille. For da ville Margrethe Munthe antageligvis gitt meg et rapp over fingrene med spansk røret.
0: Margrethe Munthe altså, født på denne dagen I 1860, og som det så fint heter på store norske leksikon sine sider, så står det at hun for ettertiden sett på som et viktig eksempel på den moraliserende dikttradisjonen for barn.
1: Ja, hun skrev litt sånn strenge barnesanger.
0: Litt strengt, men mye fint også da. Det blir en ordentlig sangskatt av det, som mange småbarnsforeldre den dag I dag vet å øse av.
1: Det ikke så ofte vi unner oss Margrethe Munthe I NRK-P1, men skal vi gjøre det på bursdagen hennes?
0: Det skal vi, og det Ågre-kanalen som har tolket lua av. Få av lua da!
2: Nei, nei, gutt!

0: Hågre-kanalen som har tolket Margrethe Munthe. Noen friheter hadde de tatt seg rent tekstmessig.
1: Det kan man trygt si. Margrethe Munthe ble jo etterhvert lærer på Bolteløkka skole i Oslo. Jeg lurer litt på hvilken karakter hun har gitt denne sangen. Jeg tror hun ikke har vært helt begeistret.
0: En G? G pluss?
1: nei, nogen tror jeg.
0: Nogen, du vil nett på nogen.
1: Jeg tror den fritolkningen hadde lagt langt under hennes ønsker, men la nå det være historie.
0: Det la vi være historie, så skal vi over til en het politisk potet som skal diskuteres i Sørlandets største by i dag.
1: Ja, det vil jeg tro, for vi nærmer oss fotball-VM med stormskritt, og som vi vet, tidsforskjellen fra Norge til USA og Mexico og Kanada, den ganske stor, og dermed så vil jo mange av fotballkampene gå både på kveldstid og nattestid, og ja. Da er spørsmålet om det skal serveres alkohol under kampene selv sent på natta.
0: Norge Senegal for eksempel har vel avsparket klokka 2 på natta norsk tid.
1: Ja.
0: Skal du sitte opp og kikke på den, eller?
1: Jeg har lyst, men det er jobbdag etterpå, vet du.
0: Ja. Men la oss ikke sove bort sommernatta under fotball-VM. Men det er, som du nevner, Yngve, det er lokalpolitikerne Kristiansand som i dag skal bestemme om de skal si ja eller nei til sen skjenking av alkohol under VM i sommer. Vi har snakket med Agnar Spegren, han er blant arrangørene bak visningen av fotballkampene som skal vises på storskjerm i gravene i Kristiansand sentrum.
2: Altså det viktigste for oss på VM-gravene er jo at vi får lov til å skjenke på Norge sine seile kamper. Får vi det bare en kamp. Det er jo det som er viktig for oss. Så det håper vi at det blir utfallet, at det blir lov å skjenke på Norge sine kamper.
3: Det skal arrangeres stor fotballfest i gravene under dette mesterskapet. Hvor viktig er det at man kan skjenke til disse scenekampene for å kunne ha arrangement som dette?
2: Altså, disse arrangementene er jo veldig dyre å arrangere, både med bemanning og med lisenser og alt sånt, så for å klare å få butikk ut av dette her, så er vi avhengig av å kunne servere alkohol.
3: Mange er kritiske til at det åpnes for senere skjenking, og mener at dette her kan føre til bråk, fyll og vold. Hva skal gjøres for å holde kontroll på disse arrangementene hos dere hvis det blir sen skjenking?
2: Ja, så det er de samme skjenkereglene som gjelder klokka 3 på natt, og som eventuelt vil gjelde klokka 2 i dag. Så vi har jo akkurat det samme lovverket. Så vi må jo bare passe på at vi skjenker hendene til lovverket.
3: Er det mange som er interessert i arrangementet som dere tilbyr, og som tar kontakt om billetter til kamper allerede?
2: Ja, det er det. Vi er startet utsolgt på Frankrike-kampen. Men Senegal klokka 2 er det nok mange som venter på om det blir alkoholservering eller ikke før de bestemmer seg.
3: Forhåpentligvis blir det jo flere kamper for Norge. Hvordan ser du på mesterskapet som kommer, og hvordan det vil se ut i gravene?
2: Nei, altså, vi håper det blir mesterkamper. Vi kommer til å kjøre VM oppstart allerede 11. juni, hvor det blir full trøkk, og vi håper nesten fullsatt arena den dagen. Og skal vise alle kamper. Helt frem til 19. juli.
0: Sa Agnar Spegren, som hadde snakket med kollega Eirik Rognholsen.

0: Dette musik som nylig ble spilt veldig, veldig mye I forbindelse med Eurovision.
1: Nådde ikke helt opp, men
0: Jonas Love.
1: Greit nok.
0: Norske bidraget som du fikk på radioen nå, og så skal vi få besøk I den neste halvtimen av en som virkelig hadde hendene fulle I helgen.
1: Ja, det tror jeg, for de på Evjemoen, der åpnet nemlig landsdelens første såkalte børneplate
0: ja.
1: På fredag, og det for de som glad å brenne gummi på asfalt og betong. I stedet for å gjøre det på Riksvei 9, så gjør man det på en børneplate.
0: Vi skal høre litt hvordan det hele gikk når vi får besøk her om et kvarters tid.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Minst tre palestinere drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
1: Det å ha så mange rundt seg, det er mange skuldre å kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
2: Skolen har kastet ut leksen og innført obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
3: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Jeg har fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
0: Delingsrektor Hilde Thoresen til slutt, reporter Lars Petter Kalkenberg. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-året etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Anders Borgenværing.

0: Selvfølgelig kjent sørlandsstemme der fra Wenche Knutsson. I det der lokale nyheter, Erik Ragnarsen.
1: Starter med at lokalpolitikerne I Kristiansand I dag skal bestemme om de vil tillate senere skjenking av alkohol under fotball-VM I sommer. Mesterskapet holdes I USA, Kanada og Mexico, og tidsforskjell gjør at mange av kampene vil gå på sen nattestid her I Norge. Og utelivsbransjen ønsker å selge alkohol til norske fotballfans på disse tidene. Agnar Espegren blant arrangørene bak visningen av kampene på Storskjerm I gravene I Kristiansand sentrum.
2: Altså, disse arrangementene jo veldig dyre å arrangere, både med bemanning og med lisenser og alt sånt, så for å klare å få butikk ut av dette her, så vi avhengig av å kunne servere alkohol.
1: Beboere langs Spangereidkanalen I Lindesnes bekymret for sikkerheten, fordi bryggene langs kanalen råtne flere steder, det skriver Lindesnes avis. Beboerne frykter redningsstigene ikke vil holde dersom noen faller I vannet, og at fortøyde båter kan rive med seg deler av bryggen. Kommunen anslår at reparasjonen vil koste 400 000 kroner, og at det tidligst vil være mulig neste år. En tidligere kommunalt ansatt I Lyngdal dømt til å betale kommunen over 90 000 kroner som hun feilaktig fikk utbetalt I sykepenger. Det skriver Lister 24. Kvinnen fikk utbetalt pengene mens hun var sykemeldt I kommunen, men hun jobbet samtidig for to private firmaer.
0: Takk for det, Eirik. Flere nyheter til enhver tid på nettsidene våre nrk.no/sorlandet, og nå kaster vi oss ut I siste nytt når det gjelder onsdagsvær I fylket vårt.
3: Det gjør vi, og vi kan melde om en strålende dag på Sørlandet værmessig I dag. Sol, blå himmel og gode temperaturer. Det kanskje som lite sånn strek I regnskapet, minus I regnskapet, hva man kaller det. Det litt for mye vind, vil kanskje noen hevne midt på dagen, spesielt I de sørlige områdene med oppi liten og tillits stiv kuling ifra nordvestlig retning.
0: Dermed lukker vi den meteorologiske regnskapsboka hardt og kontant, og kaster oss ut I en påminnelse om det store NRK-universet og noe av det som dukker opp der.
4: Vi har ventet. År. Nå skal vi til VM sammen.
5: Gleder du deg til fotball-VM?
6: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
4: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Det var Backstreet Boys, og så skal vi både oppsummere litt av det som, som skjedde på Evvi I helgen, og det handler om jeve og gamle og fine biler.
1: Ja, jeg nesten jeg kjenner lukten av brent gummi så fort vår gjest kommer inn I studio her. Jeg sier ikke at han ikke har dusjet, det ikke det, men det har skjedd veldig mye ting på Evvi de siste dagene, for på fredag så åpnet nemlig landsdelens første børneplate.
0: Mm, det hørtes sånn ut.
2: Det skal lukte svidd gummi når bilmiljøet I Indre Agder tar I bruk sin nye lekegrind.
0: Oi, oi, oi. Det ordentlig lyd altså. Torfinn Sodefjed, leder I US Car Club Agder, har tatt turen tidlig på morgenkvisten hit I studio. Velkommen.
3: Takk for det.
0: Du, den lyden her av biler som leker seg på, på asfalt, hvor glad du I den lyden?
3: Ganske glad I det.
0: Ja.
3: Det jo derfor vi har tatt I gang på dette store prosjektet og, og fått realisert den drømmen vi har hatt I stunden om å kunne lave en sånn plass.
1: Ja, og så jo mange nå glad da, for at det kanskje flyttes fra Riksvei 9 og andre veier til en sånn kalt børneplate. Men jeg må si, altså 25 ganger 25 meter, og nå snakker du med en som ikke kan så mye om dette her, det synes jeg høres ganske lite ut.
3: Ja, det jo mange som sier det, men det jo litt av utfordringen å holde kontroll på bilen innenfor såpass begrenset område.
0: Ja.
3: Det jo litt det går på, å utvikle seg som sjåfør og, og kjenne kjøretøyet sitt.
0: Mm. Du, dere hadde en storsamling med 293 biler fra store deler av Sør-Norge, og til og med et par utenlandske gjester som dukket opp på Evvi I helgen. Det var mer enn bare denne børneplata, men, men mange la også merke til den. Hvordan synes de den framstod, de som kom på besøk?
3: De fleste ble veldig imponert over hva vi har fått til. Det jo et stort byggverk, holdt jeg på å si, både fysisk og økonomisk. Det, alle vet og dyrt det å bygge noe I dag, så det har vært en litt krunglete vei fram, for å si det sånn, men det har gått greit til slutt, og det, det ble mange gode ord, og mange som støtter oss I det, for å si det sånn.
1: Og så det mange dugnadstimer som har gått med?
3: Uhovlig mange, rent litt på det, har jo siden mellom 40 og 50 timer I bil fra der jeg bor I Kristiansand opp til Evvi, bare for å kjøre frem og tilbake til dugnaden, og så kommer dugnaden I tillegg nå I siste halvåret.
0: Ja. Du, verdien av en sånn børneplate da, hva, hva vil du si om den sånn rent bruksmessig?
3: Stor verdi, og det jo litt det at vi prøver å tilby ungdom og andre bilinteresserte en plass å være som, som du har nevnt ikke på Riksvei 9 at vi kan ta det inn på denne plada og området rundt der og, og holde litt sånn motorrelaterte dager og de kan være sammen med oss og, som har holdt på med dette her grusom lenge rett og slett så, ja. Så vi har litt erfaring og kan gi deg noen tips om hvordan den skal oppføre seg både kjøreteknisk og, og på veien kanskje.
1: Mm. Og da jeg snakket med deg I går, så var du godt fornøyd med de som brukte børneplata I løpet av helga, men så sier du det dabbet litt av mot slutten, men det har kanskje like mye å gjøre med hvor godt kjent den forløpig?
3: Det har nok det. Vi hadde jo som sagt dette treffet gjennom helga fra torsdag til søndag, og da var det jo veldig mange besøkende som visste om dette. Vi hadde åpen dag I på mandag, og da kom det ikke så mange av de lokale som vi hadde håpet på, men vi må nok bli bedre til å promotere det jo der oppe I lokalmiljøet, eller gå ut litt, litt mer offensivt til neste gang.
0: Du, det ikke bare å ta turen opp og så kjøre I vei på denne plada, jeg skjønte det krever litt sånn bemanning I rigget rundt, fortell.
3: Ja, vi har noen stykker fra klubben som stiller med, med brandutstyr, holder på å si, og litt sikkerhet, og så må føreren løse en lisens, en engangslisens kan du kjøpe på plassen der, det ordner vi for de når de kommer der, det en hundrelapp, så det ikke den store kostnaden for å få lov til å kunne lege I trygge omgivelser. Så vi reiser opp der når plata åpen, ellers jo stengt både fysisk og det ikke tilgang da.
0: Du, Torfinn, under treffet I helga hvor det var så mange gromme og fine biler samlet, hadde du med noen av dine kjøretøy som du stolt av opp, eller? Å vise frem?
3: Denne gangen ble det vel mer en bruksbil, for å kalle det en litt nyere Chevrolet som jeg kjører til daglig, og den egner seg ikke helt ute på plata.
0: Nei, det gjør den ikke, men apropos Chevrolet, du har en som ikke av nyere dato, du fortalte en 1958-modell som ganske sjelden.
3: Ja, jeg har det. Det et bokstavlig talt stort prosjekt. En limousin jeg har fått tag I som det etter sigende lav 10 stykker som vi har som et stort, som står som et prosjekt. Vi holder på å restaurere den. Det ble byttet uhovlig med platedeler og ny motor og driver.
1: Så unikt.
3: Ja.
0: Men du, det den eneste av disse 10 som står på hjul og egentlig i kjørbar stand nå, eller?
3: Ja, vi har undersøkt en del på nettet. Det jo vår gode venn i disse dager når vi skal ta i både deler og historie til biler. Så, men vi finner ikke flere, rett og slett.
0: Fantastisk.
1: Torfinn, helt til slutt, før du forlater studio her. Nå burnerplata åpen, i hvert fall den åpnet i helga. Ja. Den blir ikke åpen hele tiden. Men hvordan blir det med åpningsmuligheter og åpningsdager gjennom sommeren?
3: Det ikke så lenge til neste gang, 13. juni, da vi der igjen, og vi skal ha åpen for alle som har lyst til å inn og prøve seg. Da kan de komme med hvilket som helst bil, og forsøke, hvis de har en barnebil som lisensiert, så kan de også komme, og vi, de som ikke har skilt eller godkjenning, der tar vi en teknisk kontroll for å se at bilene i forskriftsmessig stand, og så kan de løse en engangslisens og komme ut på. Så alle er hjertelig velkommen tilbake da, 13. juni.
0: 13. juni, det datoen å merke seg for de som måtte være interessert i dette. Torfinn Sodefjed, leder i US Car Club Agder. Tusen takk for tidlig morgenbesøk i studio, og så får du hjem og pusse litt på 58-modellen. Men den vel ferdig pusset den, kanskje?
3: Ikke helt, det noen timer igjen.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Hallofsen, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen, snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
2: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FA på alt dette her ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyheten fikk du av Terje Tobias Tønne.

Gloria Gaynor med I Will Survive I kvelden på P1. Riktig så god aften. Mitt navn Jonas, og det som skal være med deg fram til klokka blir midnatt. Og kveldens tema, det rett og slett Irland. Og det ble trukket fra en bolle på slutten av sendingen på mandag, og det du som hører på kvelden som får lov til å bestemme hva disse sendingene skal handle om, eller du kan I hvert fall prøve, den bollen begynner å bli ganske stor og full av temaer, så det skal jo litt til å bli trukket, men blir du trukket så får du diplom I posten som jeg designer selv, og du får 2 timer, eller I hvert fall så lenge som du som hører på kvelden har lyst til å snakke om temaet, I premie. Ok, så I dag så spør jeg rett og slett deg da, du som hører på P1 akkurat I kveld, hva ditt forhold til Irland? Har du vært der? Hva opplevde du? Skjedde det noe spennende, noe du har lyst til å dele? Eller hva det første du tenker på når du hører Irland? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og med de som hører på kvelden. Og så blir det jo litt irsk musikk og sånne ting, og jeg tenkte jeg skulle... Mens du nå sitter og funderer på hva du skal sende inn I appen NRK Radio, så tenkte jeg sånn, hva bør bli liksom den første irske låta jeg skal spille? Og så tenkte jeg sånn, skal jeg gjøre noe sånn, jeg har noe sånn indie-musikk som jeg liker, som fra Irland, tenkte jeg skulle begynne med det, eller skal vi se? Og da ble det rett og slett The Dubliners. Tenkte jeg kjører safe og proft. Dette her, det Whiskey in the Jar.

Over 10 på en onsdag i mai, slutten av mai, 27. mai, det en time og 50 minutter til. Det var The Dubliners med Whiskey in the Jar for å feire at det Irland som kveldens tema, ønsket av Hanne, skrevet inn i appen NRK Radio, trukket opp fra en svær bolle med lapper. Jeg prøvde å få tak i Hanne før i dag da, for å høre hvorfor hun valgte akkurat Irland. Jeg har ikke fått noe svar, men vi kan jo håpe at hun gir lyd fra seg i løpet av sendingen. Heldigvis det mange andre her i inboxen som gir et lite pip, og Selina, hun ønsker seg sekkepipe. På onsdag bør det spilles irsk musikk, sekkepipe. Få se om, prøv kanskje noen som har noen tips om noen sekkepipelåter som for... Det jo et kontroversielt instrument, og kanskje det jo utrolig kult å oppleve det live, men kanskje på radioen så sent at de som skal til å sovne, at det kanskje et litt heavy instrument. Vi får tenke litt på det, kanskje det må bli noe sekkepipe før klokka blir midnatt. Og Geir, han fornøyd, han forbinder Irland med det jeg spilte nå da, pubber med mye irsk musikk, kjempekoselig slik du sender nå, med vennlig hilsen, Geir. Så send inn ditt forhold til Irland. Har du vært der, eller kanskje du skal dit? Og hvis det noen som... Det har jo skjedd mange ganger, at jeg får postkort fra andre steder i verden, og det kan jo hende det noen som hører... Det noen nordmenn som hører på kvelden på P1 i Irland nå. Da må du jo i hvert fall gi et pip. Kanskje jeg kan ta og ringe deg opp. Eller hvis det noen som hører på noe som sånn, ja, jeg kjenner den kuleste personen i Irland, jeg må tipse Jonas om den, da kan også gå inn i appen NRK Radio. All right, jeg skal lese opp mange av de fine meldingene som har kommet inn etter Jonas Love. Dette her, det ja, ja, ja på P1.

Bam, bam. Det var Jonas Love med Ja, ja, ja på P1. Klokka den kvart over ti, og det Irland I inboxen, for det aftenens tema. Og Elin, hun skriver inne I appen NRK Radio, jeg har aldri vært I Irland, men reiser dit faktisk på torsdag I neste uke, og skal være noen dager, og hun forbinder Irland med U2. U2. Det jo litt sent for meg også, så jeg må konsentrere meg litt når jeg leser meldingen, for jeg blir så gira, men U2, altså. Elin, jeg håper du får... noen tips av å høre på kvelden I aften, fordi at her det nemlig rapporter fra folk som har vært I Irland mange ganger. For eksempel den her, skal vi se. Fordi det var... Jonny. Nei, jo, Jonny også. Har vært I flere ganger I Irland og finner stadig nye lag av Irland, både immigranthistorie, rikt musikkmiljø og pubmiljø. Vurderer å reise tilbake senere. Fantastisk ferieland. Og har en favoritt I The Cranberries. Hør gjerne noe med dem I kveld. Og ja da, Cranberries absolutt på lista. Og skal vi nå skal se og finne med... Jo, her! Fra Andreas. Turistruta I Dublin. Nå må du høre etter, Elin, for dette kan hende noe for deg. Temple Bar, Hard Rock Café... og Guinness Storehouse, men også en busstur med en gæren lokal bussjåfør over the highlands, over til vestkysten, der vi så The Cliffs of Moher, hundrevis av meter av klipper, rett ned I Atlanteren. Vet ikke hva som var sykest av høyden på klippene, eller bredden, eller smalen da, av fjellveiene, der bussjåføren booste fram I 100 km I timen. Vakkert land! Åh, det hørtes litt skummelt ut, Andreas, med denne gærne bussjåføren. Åh, det kommer så mye fine meldinger, jeg leser flere av dem etter den her.

My may try to forget you på PN. Du hører på kvelden med Jonas, og det Irland som kveldens tema, ønsket av Hanne inne I appen NRK Radio. Og jeg sitter jo her da, eller unnskyld, jeg sitter ikke, jeg står. Vi kryssfinner bordet mitt her på Marienlyst I Oslo, og drømmer meg bort til denne øya. Irland. Og Odd Leif han skriver Det første som slår meg om Irland For det var det jeg spurte deg som hører på Hva det første du tenker på når jeg sier Irland? Og han skriver Det første som slår meg om Irland Bernie Slaven Superspissen til Middlesbrough fra 90-tallet Sammen med Jan-Åge Fjørtoft Var han favorittfotballspilleren min da jeg var ung Og selvsagt rockergruppa Therapy Der kan du spille Ok, så da har vi Therapy på lista Og vi har Cranberries, og også Terje skriver her, hei og takk for et herlig program, The Dubliners rundt bålpanna med min kone Toril, ikke feil. Vi diskuterte, og det første vi begge kom på var Melodi Grand Prix, som det het før, og sangeren Johnny Logan var det første begge vi tenkte. Ellers har vi lite referanser til Irland, bortsett fra det at det et land vi gjerne ville reist og besøkt. Ja, men da... Hvis det muligheten åpner seg, så synes jeg dere skal dra dit, og det også flere som drømmer seg dit. Toril, hun skriver, jeg hadde ei barndomsvenninne, Claire, hun var irsk. Hun viste meg mange flotte bilder av det grønne landet. Har alltid hatt en drøm om å reise dit. Håper det kan bli virkelighet. Og sånn det jo med reiser. Det jo litt dyrt og kan være litt krunglete, men hvis man får det til, så jeg har vært i Irland, fantastisk, kan anbefales. Så hvis du, men det ikke sant, det så mange land I verden, men... Det høres ut som Terje og Toril. Kanskje man burde, at folk inne I inboxen burde slå seg sammen og dra på tur. Nå skal ikke jeg drømme meg bort. Nå skal jeg heller tenke på hvilken Cranberries-låt jeg skal spille siden. Før det, så kan du gå inn på NRK Radio og dele det du tenker på når du tenker på Irland, eller noe helt annet som du har lyst til å dele med det norske folk denne kvelden. Inboxen åpen for det meste. Nå skal jeg tenke på Cranberries og unge Ferrari, for det det vi skal høre. Dette her det balkong. Og så blir det altså en Cranberries-låt etter det.

Det var unge Ferrari det med balkong på P1, og du hører på kvelden i det klokka, den straks 10:30, og jeg skal spille Jeg tar zombie med The Cranberries, og det jo mye politikk og mye, ja, mye krangling som har skjedd på den øya, så jeg tror ikke vi kommer til å gå så dypt ned i det i løpet av den kvelden her, men The Cranberries med zombie blir bra, og så bare tar jeg med en liten sånn, et lite postkort fra Telemark her, og det noen som skriver inn i appen NRK Radio. Jeg ligger og slapper av på et hotellrom langt opp i Telemark på jobbreise, og her er det en innebygget FM-radio med vekkeklokkefunksjon i nattbordet med lokal FM-sender, hvor jeg får inn P1 og litt bakgrunnsstøy fra en annen kanal samtidig. Det litt nostalgisk og koselig, og Telemark det sykt fint på våren. I love it! Ønsker vedkommende seg også vårens første dag av Lale. Vi får se da, energimontøren uten fagbrev. Det var lang signatur. Vi får se om det blir plass til Lale i løpet av sendingen. Dette jo egentlig ikke et ønskelåtprogram, ikke sant? Men noen apropos-låter på tema, det synes jeg vi skal koste på oss. Og det gjør vi nå med The Cranberries. Dette her, det Zombie på P1.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

The September When med Can I Trust You. Du hører på kvelden på P1. Og mitt navn det Jonas og The September When Norge. Men vi skal til Irland, for det aftenens tema ønsket av Hanne inne I appen NRK Radio. For sånn det her I kvelden. Alle kan ønske seg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Og I dag altså Irland. Du går inn I appen NRK Radio så skriver du et tema. Og så skriver jeg det på en lapp og legger I en bolle. Og hør på den fine meldingen her fra Arne Gunnar. Som engelsklærer så deltok jeg for mange år siden på et kurs I Galway på vestkysten av Irland. Det dreide seg om irsk språk, kultur og tradisjoner. En dag så dro vi på en utflukt til et nonnekloster I utkanten av byen, der hyggelige nonner tok imot oss med sang og samtaler. De hadde ikke lov til å sitte sammen med oss, men satt bak et gitter. Ja, så sier jeg I parentes akkurat det hørtes litt til slutt men greit, parentes slutt etter å ha sunget en irsk folkevise for oss lurte de på om vi hadde noe å vise fra Norge som vi kunne synge for dem jeg vred hjernen og kunne ikke komme på noe annet enn det står en friar ute I garn og det ble det jeg lurer på om de irske nonnene fortsatt går rundt og nynner på det står en friar Det synes jeg fint, Arne Gunnar. Det jo en veldig fengende folketone det, så det kan gå til henne. Takk for at du delte, det kan du som hører på kvelden og også gjøre altså. Hva tenker du på når du hører Irland? Det det bare å dele der inne.

Det var Emilie Hollow med neste stasjon du hører på kvelden på P1, og jeg gjør jo public service. Jeg går inn på nettavisene nå på kvelden og sjekker hva de har funnet på for noe til oss, sånn at vi kan bruke lengre tid da inne på nettavisene. Og jeg inne på VG.no, og der det en sak om at influenserne Tale Torjussen og Lea Behn og fler har blitt misbrukt i en falsk klesreklame. Og det jo mye av det her dumme, teite reklamene på sosiale medier som hvor man tar kjente og mindre kjente mennesker, og så lager man liksom falsk reklame av det. Og jeg lurer sånn på, jeg synes det er så utrolig tilfeldig hvem det som blir brukt i disse her, ikke sant? Det kan være liksom, noen ganger så ser det ut som det kommer fra en debatt her på NRK, eller her du influencer og sånne ting. Jeg lurer på hvem det hvem av disse her skurkene som lager falske reklamer som bestemmer. Har de sånn møte liksom, sånn som man har på, når man skal i et reklamebyrå, sitter de rundt et bord og liksom regner med at de ikke er i Norge kanskje, at det liksom et eller annet sted i et eller annet land, og så sitter de liksom representanter og har gjort research på hvem det som, ja, den og den og den, og så stemmer de, og det sånne post-it-lapper på veggen, sånn som man har når man lager filmer og tv-serier og sånn. Jeg blir så... Jeg lurer sånn på hvem disse skurkene, og hvordan velger de hvem de tar ut. Sjekk nå uansett da, at reklamen du trykker på internett ekte. Det får være aftenens moral.

Blue Boy med Rodeo, eller Rodeo, på kvelden, I kvelden på P1, og det Jonas som her I studio, holder det med selskap og spiller musikk for deg, og snakker om Irland, som kveldens tema, og Audun har skrevet inn I appen NRK Radio, venter på Enya. Og jeg tenkte kanskje, Aud, og da det spørs da om du orker å være med helt til midnatt, for jeg skal jo være her en hel time til, men jeg tenkte kanskje at Enya var fint å avslutte med, for det helt sånn rolig og behagelig fint. Jeg lurer på om det var en fin måte å takke farvel med kveldens sending, så jeg funderer på det da, Aud. Hva tenker du om det? Jeg håper det godkjent. Vi skal snart ha nyheter her på PN og så videre, men vi spiller noen låter til først. Nå aller først, Yngvild med håndbagasje.

Earl fra Skottland. Det var If I Was I kvelden på P1. Klokka den straks 10:54, og det betyr at det straks nyheter her på P1, og Ten Sharp med You og Score, I Could Miss You Forever ligger klare, og hvis du har lyst til å si hva du driver med denne kvelden, så går du inn I appen NRK Radio. Der kan du dele hva du holder på med. Kanskje jeg leser din melding etter at vi har blitt litt smartere fra NRK Nyheter. Og før det igjen da, så har vi kost oss med Rebecca Bangfield. Dette her, det Untangling, onsdag 27. mai.